то. На кожній паці буде бандаску з румом бурун, не може ушку дід, гдиш п'єси з розумом. То буде п'єкне, п'єкне, файне, п'єкне, аж то семна дефінітивне секне. Я вім же, Боже, не сі, але гди без треба бил так. Годне на цим рух, де лежить старий лой замів так. Злой заходили сми дарлови на закладній школу, фарали сми до лота.

секне. Аж обую сірано чирне паперове боти, аж і моя стара похапіже не йду до роботи. Где би хто хотів ділчих, но мало платне, могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се воно секне. Где би хто хотів ділчих, но мало платне, могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се воно.